לא רואי כפר בי בו בו ריבונו נרבה הוא ראו לי אילי אורי אלא נזיף לי העמובה כמה הם עלה ממורגו הבאי כאילו אילונה הוא ראו לי אילי אורי אלא נזיף לי העמובה כמה הם עלה ממורגו הבאי כאילו אילונה